Batamaribe. Odmah pored je Nacionalni park Pendjari, jedan od najboljih rezervata divljih životinja u zapadnoj Africi, gde se mogu videti lavovi, slonovi, gepardi i nilski konj.

0: Jednostavni začinjeni ukusi Afrike, ali hrana u Beninu je srčana, sveža i bazira se na škrobnim namirnicama koje se kombinuju sa bogatim pikantnim i aromatičnim sosevima. Meso je zaista istorijski skupo, pa su osnova obroka povrće, žitarice i mahunarke. Osnovu čine kukuruz, manioka i jam, slatki krtolasti koren, proso i riža. Ove namirnice se dugim kuvanjem pretvaraju u gustu, lepljivu kašu koja se zove amivo ili fufu. Nezaobilazan dodatak je pili pili, izuzetno ljuti sos od lokalnih čili papričica koje daju vatrenu notu svakom jelu. Na jugu u blizini jezera i okeana jede se mnogo sveže i dimljene ribe kao i rakovi. Poznato jelo je bogati riblji paprikaš. Na severu opet su popularni juneće meso, svinjetina i čuveni vagasi, tradicionalni kravlji sir koji pravi narod Fulani, specifičan po tome što se često prži i kuva u ljutim sosevima, a ima crvenu koru zbog lokalnog bilja. Najpopularnija brza hrana je kulikuli, hrskavi, prženi štapići ili prstenovi napravljeni od mlevenog kikirikija sa začinima koji služe kao svakodnevna grickalica. Evo, nadamo se da smo uspjeli da vam približimo Benin, zemlju gdje prošlo živi u svakom koraku, a tradicija diše kroz ritam bubnjeva i ukuse tradicije. Hvala što ste bili s nama u emisiji Gaia Terra Telus. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih širina, srdačan pozdrav!
1: Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

no sve druge i tebi sam isto rekao, sve sa smiješkom, al s puno tuge. I tebi sam isto rekao, nek ti lice srećom gori, ali jednoj nisam rekao da mi s tugom smije se bori. Jer ja sam sanjan lukom,

Već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 30. jul, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Sad je javljanje iz Vukovarske policijske uprave koje nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, zatim slijedi muzički poster kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici, uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: Vaterpolo reprezentacija Srbije i Crne Gore postala je novi svjetski prvak. Srebrnu medalju osvojila je Mađarska, a bronzanu Grčka.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
3: Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano, vruće i vrlo vruće. Vetar u unutrašnjosti uglavnom slab, na istoku zemlje do umeren istočni. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti 35 stepeni. Vrućina će uticati na biometeorološke prilike koje će u većini krajeva biti relativno nepovoljne uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje. Topla noć u priobalju onemogućila je kvalitetan odmor, pa se meteoropate mogu žaliti na pojačan umor. Osjetljive grupe u koje pripadaju hronični bolesnici, starije osobe i mala deca trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom u najtoplijem delu dana uz unos dovoljne količine vode i laganu prehranu.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u papirusu.
5: U papirusu.
6: U Bosa trgovinama potražite sendvič narezak cekin sa sirom 500 grama euro 99, piće Sky Cola litra euro 25.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Bićete puni samopouzdanja i lako ćete privući pažnju saradnika. Dan je povoljan za romantiku i lepa iznenađenja. Dobro se osjećate i puni ste energije. Devica, organizovanost će vam pomoći da završite sve planirane obaveze. Ne analizirajte svaku sitnicu, prepustite se emocijama. Mogući su manji umor i iscrpljenost. Vaga, saradnja s kolegama doneće dobre rezultate. Budite otvoreni za nove ideje. Lep dan za druženje i nova poznanstva. Zauzete očekuje sklad u vezi. Više boravite na svežem vazduhu. Škorpija, moguće su manje promjene planova, ali ćete ih lako prevazići. Intuicija vas neće prevariti. Poslušajte unutrašnji glas. Obratite pažnju na kvalitet sna.

0: Pričajte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Pred vama su nove prilike za napredovanje ili usavršavanje. Dan je povoljan za iskrene razgovore i nova poznanstva. Fizička aktivnost će vam prijati. Jarac. Vaš trud i odgovornost bit će primećeni. Moguće su pohvale nadređenih. Partner očekuje više zajedničkog vremena, a slobodni bi mogli upoznati osobu sličnih interesovanja. Ne zaboravite na odmor. Vodolija. Kreativne ideje doneće vam prednost u odnosu na druge. Očekuje vas zanimljiv susret ili neočekivana poruka. Dobro raspoloženje pozitivno će uticati na vaše opšte stanje. Ribe. Verujte svojim sposobnostima i ne odlažite važne obaveze. Emotivni odnosi ulaze u mirniji period. Slobodne ribe mogli bi doživjeti prijatno iznenađenje. Posvetite više pažnje kvalitetnom snu i opuštanju. Bez obzira na to šta vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da dan provedete u skladu sa sobom i iskoristite prilike koje vam se ukažu. Neka vam pozitivna energija bude podstrek za dobre odluke, lepe susrete i uspješan dan. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
4: Pa u papiru su.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefon iz informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Srem alarma odjekuje.
8: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk.
7: Širok Dunav, pesma naša.
8: Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje.
9: Ja obregnem konja do...
8: Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac.
10: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka na va.
8: Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
11: Moj Dunave!
8: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
12: Pa u Papirusu.
13: U Papirusu.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
15: Marketing program Radio Borova.

0: mi balemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Hit do hita na 100,7.
6: Every day I'm shuffling.
7: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan, dobrodošli u novi hit dana. I danas, ovoga četvrtka, 30. jula, imamo nova tri predloga, nove tri pesme za koje ćete glasati na 439004 439002. U Borovu trenutno ugodnih 31 stepen, mi smo se ohladili s klimom, a evo i koji su to predlozi za danas za koje ćete glasati. Šaban Šaulić, pesma Šadrvani, prvi predlog. Drugi, Sanja Đorđević, Tebi i meni za prošle dane. I treći, Sinan Sakić, Ne traži je sine. I danas imate priliku do 10.25 da se družimo, da glasate za vaše omiljene predloge i poželite naravno još uvek muzičke želje, a mi smo postavili i status na našu Facebook stranicu ispod koje vi vredno glasate. Krećemo sa prvim predlogom, otvaramo naše telefone, čekamo prvi poziv, slušamo Šabana Šaulića. Halo!
1: Alo, gospodine!
0: Ćao, Dodo!
1: Evo, kako ste vi?
0: Dobro smo, kako si ti?
1: A evo pijem kapo sino.
0: Za koga glasaš danas?
1: E, ja ću glasam sa Šabana.
0: Dobro.
1: E, ovako, ja ću ovaj postaviti Mara, Paju, Rajšević, Jelenu, Dejan i moju mamu, Danicu, Danu Varagić, Koriši, Is, Lipo, Vaše.
0: Dobro.
1: E, ajde stavi novu pesmu, Ako imate pesmu ne Markoš, a čovjek živi baš u Sidu, ima tajno nova pesma, ako imate.
0: Dobro, Dado, naći ćemo, nemam pojma šta koju si pesmu rekao, ali potrudit ću se da nađem. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav Radio Borovu, pozdravljam. Posebno Srđane, pozdravljam moji 13 Kneževića i dve Kneževićke, Lenku i Anastasiju.
0: Da.
2: Ja im želim svu sreću ovoga sveta, to im želi njeva baka i prabaka. Sa pjesmom glasam za Šabana.
0: Šaban, dobro.
2: Sa pjesmom Oj sudbino pusti me da živim. Od Vide Pavlović i Ali je bilo tuge one hladne zime od Harisa Dinovića.
0: Može.
2: Hvala lepo.
0: Važi, čao.

0: Dobro, 10:04 još uvijek slušamo pesmu Šadrvani, pesmu Šabana Šaulića, a možemo se prebaciti na Facebook ukoliko nemamo nekih poziva, a trenutno telefoni ne zvone. Daniel Dado Tot kaže, 3:03, veliki pozdrav vama, mojim tencima, svim slušalcima najboljeg radija iz Istre. Ako može, pesma Kuću moja stara, hvala i lijep ostatak dana, može. Halo.
1: Dobar dan.
0: Evo,
1: lijep pozdrav vama u studiju svima.
0: Hvala.
1: Svim slušalcima Radio Borova. Pozdravljam gospođu Danicu. Uh-huh. Neka se drži.
0: Da.
1: Evo, za Šabana.
0: Uh-huh.
1: I njegovu pesmu Viđaš li mi staru ljubav?
0: Može. Može, može.
1: Hvala.
0: Važi. Pozdrav, prijatno. Halo.
2: Halo, gospodine.
0: Ajmo, Dado.
2: Evo, ako, ja glasam kod vam.
0: Dobro.
2: Ja sam sjećao, neba ta pesma...
0: Koja?
2: Markoviću, ja sam sjećao od Manika Lokriša jer je nam.
0: Dobro.
2: I ko ćemo mi, ali staj od... Sada Maletić, evo sviše zroda.
0: Može.
2: Pa,
0: može, Dado, čao. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ja glasam za Šaban.
0: Uh-huh.
3: I molila bih Ariju nebešku.
0: Može.
3: Jučer vas nisam mogla nikako dobiti.
0: Zašto, ne znam.
3: Dobro, pa neka imate poziva.
0: Da.
3: Da se mi družimo.
0: Tako
3: znate.
0: Je, tako je.
3: Hvala vam puno.
0: Nema na čemu, evo stavili smo
3: ovu pesmu. Ima.
0: Dobro, dobro ako i tako kažete. Pozdrav, prijetno. Prešli smo na Sanju Đorđević, njenu pesmu Tebi i meni za prošle dane. 439004 439002, brojevi su telefona za kontakt i uživo uključenje u naš program. Naravno, tu su vaše muzičke želje, tu su glasovi Šaban Šaulić, Sanja Đorđević i Sinan Sakić, današnji odabrani predlozi. Milica Božić, 3:02, pozdrav vama, Seki Branki, pesma Ćuti, ja te molim, kaže Zorica Brunslik, može. Halo.
3: Dobar dan, evo me opet.
0: Eto.
3: Ja glasam za Šabana.
0: Dobro.
3: I molila bih Zelen Ora, na Oranje pao, Zlatiborce.
0: Dobro.
3: Fantastična jedna izvedba,
0: jeste.
3: Hvala vam.
0: Jeste, jeste, znamo, važi bit će. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Veliki pozdrav, dragi moji prijatelji.
0: Hvala.
4: Evo, pozdravljam vas sve u Radiju Borovu i vaše porodice. Glasam za, evo ja ću za treći predlog da glasam.
0: Dobro.
4: Ti su predlozi dobri.
0: Hvala.
4: Pozdrav svoj našoj deci u dalekom svijetu. I da. Nek bude pesma Tebi majko misljujete. Pozdrav
0: Može.
4: Mojoj Sofiji. Čula sam je, dugo je nisam čula.
0: Eto, javila se.
4: Evo, veliki pozdrav, već sam htjela tebe da pitam, jer moja Sofija živa.
0: Jeste, hvala Bogu.
4: Ma daj Bože da živi još 100 godina.
0: Tako je, tako je.
4: Dušo, draga moja. I kako pametno razgovara, mislim, kažem, nema ona neki poremećaj, sve to ona govori jasno. Glasno.
0: Naravno, kako je drugačije.
4: Dobro. Bog ne ti je da zdravlja još toliko koliko ima godina.
0: Boga mi, važi. Hvala, pozdrav, prijatno. Moramo na drugu liniju. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Pozdrav vama u Radio Borovu.
0: Hvala.
5: Pozdrav svim slušalcima. Glas za drugi predlog.
0: Uh-huh.
5: I sada i neka bude pjesma Kad bi me majka ponovo rodila.
0: Može. Može.
5: A mi Hada Kapetanović
0: može,
5: da pjeva.
0: Može, može.
5: Hvala, prijatno.
0: Važi, pozdrav, prijatno i vama. Halo.
6: Halo, hvalim te Bože.
0: Evo ga.
6: Evo ga, jučer dva puta ne više dobro nikako, sve sam poslala.
0: Ne znam.
6: A da, pozdrav vama u radi, pozdrav svoje djeci i ja ću glasati, nema veze. Ko ima najviše?
0: Drugi.
6: Dajmo za drugi.
0: Dobro.
6: I pjesma ovako, Moja porodica.
0: Dobro.
6: Miloš Bojanić.
0: Dobro, znam, može, bit će.
6: Važi, okej.
0: Okay. Važi, pozdrav vama, prijatno, idemo na drugu liniju, halo.
5: Halo, evo ja sam ulovila.
0: Tako i treba.
5: Je, pa nema druge. Moramo se boriti.
0: Naravno.
5: Jeste za drugi predlog glas. I sada neka nam Lalić otpjeva pjesmu Sveta Petka.
0: Može, može, može, važi.
5: Hvala, prijatno.
0: Biće pozdrav, prijatno, halo.
2: E, alo, gospodine.
0: Ajmo, Dado.
2: Evo ako, ja glasam uz vam.
0: Uh-huh.
2: Evo ako, nemo ništa raditi, da si je veliki svet, da si je ognjena Marija. E, ajde sve sliči sa Bosom Marom od Deka Brikeša, hvala Bogu.
0: Može, može.
2: Pa će se sad reći.
0: Važi, Dado, čao, idemo dalje. Halo.
1: Evo, ponovo sad pozdravljam Dadu, nisam ga dugo pozdravila.
0: E, dobro, dobro.
1: Sad ću za Sanju. Uh-huh. I neka bude njena pesma, poruči pesmu sa imenom.
0: Može, može i to.
1: Hvala.
0: Važi, pozdrav. Njenom proleću. Evo, mi slušamo Sinana Sakića pesmu Ne traži je sine. Po tri za drugi, ja ne volim rečima, već srcem Sinan, to kaže Snežana Divić, može i to biće. Evo, stavljamo i ovu pesmu na listu za danas. A tri za drugi ponovo kaže Stefan Tomašić. Dobro, pozdrav i vama, šaljemo iz Borova. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan.
7: Glas za Šabana
0: uh-huh.
7: i Mišo Kovač. Najlepše su otim.
0: Može, može, može.
7: I bile su plave.
0: Dobro, važi, pozdrav, idemo dalje, halo.
8: Halo, dobar dan, moram
0: dan.
8: Da odgovorim, Dadi, dušo moja, pa znate ta bosa da je danas ognjena Marija.
0: Pa normalno.
8: Pa da, on me posjeća, nemoj ništa raditi, pa da. Ne radim ni ovim danima kad ne mogu.
0: Pošteno, pošteno.
8: Pa je tako, zaista, evo, sedim i slušam vas radio, Borovo, da mi nije vas. Ja bih zaista luda odala, već nisam kako treba.
0: Dobro.
8: Dušo moja, još jednom vas pozdravljam. Dadu pozdravljam, evo, najviše. Ja, ajde ko da skratim, da sve ne nabrajam. Evo,
0: dobro.
8: Pozdravila sam samo Sofiju, pozdravljam i njega i njegovu mamu, pozdravljam moju Danicu, pozdravljam moje Vujanice, moju Radu iz Zagreba, Smilju iz Dalja, Ceku iz Bobote i sve moje prijatelje, što niko ne ljuti, ja nekad
0: dobro.
8: Budem ljuta, pa reko ne mogu zaista da vam oduzmem stalno vreme.
0: Dobro, važi.
8: Jesam rekla za koga glasam, nisam.
0: Ne.
8: Evo sad ću za prvi predlog
0: dobro.
8: Da glasam.
0: Dobro.
8: A sad pesma neka bude... Joj, sad sam zna... Od Marinka Rokića.
0: Ko je?
8: Jedina moja.
0: Može. Može.
8: Evo, od Marinka nešto nisam u zadnje vreme
0: može.
8: Čula pesama.
0: Biće.
8: Evo, Srđo, još bi te nešto molila.
0: Izvolite.
8: Juče moram da zahvalim našem drugom Srđi.
0: Dobro.
8: Metio mi je posle, sve tri pesme, možda je bilo i više.
0: Dobro.
8: Sve tri pesme posle 11. Ajde, mili moje, ja te molim, ja ću to da vama jedan dan platim.
0: A nemate šta platiti.
8: Ma dušo, draga, ja odem i ne čujem i onda uzmem pa se čupam za kosu.
0: Dobro.
8: Pa mislim, ne mogu stalno izađem napolje, tamo je bila moja ta pesma.
0: I šta kažete, posle 11 da idu?
8: Posle 11, sve tako je meni učest rđio, hvala
0: dobro.
8: Mu do neba.
0: Može.
8: Ali kažem, ja ću se vama oduška, ti nećeš nikad da svratiš kod teta Bože, kad ideš posla,
0: uvek
8: žurim dok se radiš danas.
0: Ma uvek žurim, ja sam uvek na gasu.
8: Pa ja znam
0: pa da.
8: Da jesi, pa znam da. Da jesi dušo i najmlađi si među njima,
0: da, da.
8: A najvredniji si, mislim, ne mogu da reknem ni za Bokija, ni za Krdu.
0: E, dobro.
8: Hvala vam za sve.
0: Dobro, na čemu.
8: I ženskima, zovem Ružicu, pa je ne mogu dobiti, ne znam šta je sa Ružicom.
0: Tu je Ružica, dobro je.
8: Pa,
0: Ali ne radi još, na godišnjem je.
8: Pa da, pa već sam ja zvala
0: pa
8: da pitamo, zovem je na njen telefon, pa mi se ne javi.
0: Aha.
8: Nisam joj ni saupeće izjavila, znaš, zbog toga.
0: Da, da, jasno mi je, dobro, važi, ništa, lep pozdrav vama, šaljemo, a mi idemo dalje. Evo, jedan specijalan pozdrav za najjačeg DJ-a, Nešu. Kad mislim o tebi... Halo.
9: Halo. Ajde, ja te na brzak razvalje se srce moje od Marinka Roklića.
0: Dobro, a glas za...
9: Za drugi.
0: Dobro, dobro, važi, može, pozdrav. Ajmo druga linija, halo.
10: Dobar dan.
0: Dobar
10: ja
0: dan.
10: Ja se moram nasmijati, ja čekam, čekam i budem isključena.
0: E, pa ne znam, to se možda prekine zato što dugo čekate.
10: Dobro, dobro, tetka Bosa oduljila malo.
0: E, malo, dobro.
10: Ali nema veze, svi imamo ista prava.
0: Ma, samo
10: da. Ovako, sad ću ponovo za Šabana.
0: Dobro.
10: Da neka bude pesma o Enes Begović, o života uzmi sve.
0: Može, može.
10: Ja pozdravljam gospođu Bosu, mi smo uvek na liniji.
0: Da, dobro, dobro.
10: Evo, lijep pozdrav.
0: Važi, pozdrav, dobro. Halo.
5: Evo mene ponovo.
0: Ajmo.
5: Moram pozdraviti moje prijateljice Milicu i Bilju,
0: uh-huh.
5: Branku Popadić i teta Bosu, glas za drugi predlog, a sad Zorica Brunclik i dođi u moje noći.
0: Može, može.
5: Hvala.
0: Može, važi, nema na čemu, pozdrav. Češ prozor sama. Šaban Šaulić, Šadrvani ponovo svira, krenuli smo iz početka, pravimo krug, kaže tri za Sinan, lep pozdrav ekipi Radio Borova i svim slušalcima, Jasmina iz Austrije, ako može Sinan, lepa do bola, može, pozdrav vama, idemo dalje, halo.
5: Pa evo ja odmah.
0: Au, kako nekad, je to?
5: Nekad treba odmah da stići.
0: Da, da, da, da, da, da.
5: E, sad ću ja za Šabana,
0: dobro.
5: A neka bude i pjesma od Šabana, Žal.
0: Žal, može.
5: Da.
0: Može, može, važim. Pozdrav, idemo dalje. Halo.
11: Još jednom dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Glas za prvi.
0: Može.
11: Od Kalezića, Zaboravi.
0: Zaboravi, može.
11: Kako može,
0: kako ne bi moglo.
11: Da. Mnogo vam hvala.
0: Nema na čemu, pozdrav. Biće i biće ta pesma, Zaboravi, Zaboravi. Srećne dane naše noći. Mislim da tako ide. A mi smo stigli do Milana Lazića. On kaže tri za prvi, pesma Narod balkanski od Čane. Ništa bez Čane, može. Da li ćeš sa mnom poći, kraj kapije čekaš, jer znaš da ću proći. Halo.
12: Dobar dan.
0: Dobar dan.
12: E, do sad bi došla da uspeno kažem.
0: Da, da, da, da, da.
12: Pozdrav, glasam za Sanju.
0: Dobro.
12: I pozdravljam ove moje kolekcije ovde, Stani, želim sretan dolazak.
0: Dobro.
12: Seku o vas, da ne zaboravim. Uh-huh. I deo buduće malo to skrati.
0: Dobro, dobro, razumem.
12: E, dobro, znam ja da što ispuštavate. I pjesma Ne može nam niko ništa
0: može,
12: od Mitra.
0: Može, može.
12: Pozdrav, čao.
0: Maži, čao, čao, šaljemo pozdrav za Šibenik, mislim. Halo. Halo. Tu smo.
13: Dobar dan.
0: Evo nas.
13: Svima, glas za drugi predlog.
0: Dobro.
13: I od Vesne Zmijanac, kazni me kazni.
0: Može, može.
13: Puno hvala.
0: Nema na čemu, hvala vama što nas slušate, što nas zovete. A mi prelazimo na drugi predlog. Najviše glasova za sada ima i Sanja Đorđević. Nisam još ni pročitao sve glasove sa Facebooka. Da vidimo dalje. Kaže, glas za predlog broj 2, u stvari ne, gde smo stali? O, pa kod Đurđice Bačić smo stali, da. 3 za drugi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, najveći pozdrav obitelji Važić iz Dalja koji danas imaju familijarni ručak, da se dobro provedu. Ako može, Vera Matović, familija, može. Beši suza, beši tu. Može, može, zašto ne bi moglo. Uživajte naravno uz Radio Borova, uz Radio Borovo.

0: Halo.
1: Halo.
0: Tu smo.
1: Kako da dokaže aleluja.
0: Već ga vidim.
1: Ja sam sad tek došla kući. Ko te ta bosa? Aha. Za drugi predlog glasam. Nemam pojma ko je. Pozdrav mom dadi i pozdrav Danici. Ona neki dan nije čula ono od Brune Račkog.
0: Račkov,
1: Dan je još jednom.
0: Dan je još jednom. Da, mi je
1: ja sam još...
0: je
1: malo pustila dobro, na dobro, telefon, dobro, pa evo za nju. I dobro. Puno pozdrava svim vašim slušateljima.
0: Može, može, važi. Prijatno. Hajmo dalje, halo.
2: Halo, lijep pozdrav.
0: Hvala.
2: Za drugi predlog. Uh-huh. Ako može od Lidije Baći, svaka Božja kafana me pozna.
0: Može.
2: E, puno hvala.
0: Može, može, važi, nema
2: prijatno
0: čemu.
2: Prijatno i ugodan dan.
0: Prijatno i vama. Idemo dalje. Halo.
3: Halo.
0: Ćana.
3: Ja sam za drugi.
0: Dobro. Dobro, može, može, razumeo sam, važi. 10:19, kaže, dobar dan, pozdrav ekipi Radio Borova, može li pesma Sinan Lepa do bola, Angelina Rastović napisala, 3 za 2, 3 za 1, pozdrav svima iz Trsta, Nedeljko Bajić Baja ogledalo sreće, to nam piše Ivan Dukić. Dobro, idemo dalje, brzo idemo dalje, kaže glas za predlog broj 2, Sanja Đorđević. E, pozdrav Milici, Bilji, Branki i Bosi, Ilonka Primorac nam to piše. Dobro, a idemo dalje. Dobar dan, pozdrav sve slušatelje Radio Borova, pozdrav iz Pačetina. Želim svima čestitati slavu svetog sveta velikomučenica Ognjena Marija, imendan svim Marinama i Marijama, ako može pesma Lazarica. To nam piše Momčilo Subić, može. Biće, evo, niste glasali, ali nema veze, bit će pesma. Jel ste ovako lepo napisali? Idemo dalje. Rašo Radovan Marinković, glas za prvi predlog. Može, glas za prvi i pola veka može. Milica Jović, eks stanar. Pozdrav, Sinan Sakić. Sinan Sakić, može. Evo, glas još jedan za Sinana. Više je ne zovi. Ajmo dalje, glas za drugi, Snežana Đurišić, nedaleko od reke Rasine, pozdrav, to kaže naš Rašo. Može i to, 3 za 1, evo, pišem još 3 glasa Šabanu, to nam piše Bosiljka Agbaba, pozdrav.

Da, da, e tako, to je to. Što se tiče glasanja. Sinan Sakić dobio 10 glasova, a da Šaban Šaulić dobio 20, a Sanja Đorđević okruglih 30 glasova. Naravno, slušat ćemo ponovo pesmu Tebi i meni za prošle dane, pesmu Sanje Đorđević koju ste izabrali kao najlepšu za danas, a boga mi imamo i dosta vaših muzičkih želja, danas ih ima otprilike pa 2-2,5 sata, tako da će biti dobre muzike i uživat ćete uz pesme koje ste poželjali. Ja vas lepo i srdačno pozdravljam, uživajte uz Radio Borovo i ohladite se malo na ovim vrućinama.

ću baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija će 28. avgusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika čije se parcele nalaze u ARKODE sistemu na području Vukovarsko-sremske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa priprema imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo večer s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava podelom sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoje ideje uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele modele mikrodemokratskog djelovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske vještine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničen, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Bilo je ovo svoj informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak klimarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
8: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
9: Kako gde? U papirusu?
10: Marketing program Radio Borovar.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 14 časova. Sponzor tačnog vremena, Poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na početku nove emisije Na točkovima. Kao i svakog četvrtka od 14.10 do 14.40 imaćete priliku da saznate najnovije vesti iz sveta automobilizma, istorije automobila i naravno neke zanimljivosti. A sve to naravno ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta.
0: Istorija automobila.
1: I naravno na početku rubrike Istorija automobila vraćamo se u sada već daleko 1970. godinu. Cepidlake će reći da Range Rover nije bio prvi pravi luksuzni terenac, već je to bio Jeep Wagoner, tako da se za njega ne može reći da je začeo kategoriju. Pa možemo ih ignorisati. U smislu uticaja nije bilo SUV-a većeg značaja od prvobitnog Land Rovera do Rangera. Sposobnost da siđe s asfalta je smatrana normalnom kod SUV vozila, ali ovaj model ne samo što je bio ekstremno efikasan u vožnji po blatu, snegu i pesku, već su njegovi putnici uživali u krajnjem komforu. I evo nas sada u 1974. godini još jedan model automobila koji su promenili svet. Porsche 911 Turbo. Čak 1974. godine turbo tehnologija je bila stara i obskurna umetnost. Avioni su je koristili, trkaće automobili također, pa čak i neka serijska vozila. Međutim, Porsche je bio taj koji je usavršio. Kako? Pa kroz godine trkanja u američkoj Can-Am seriji, što je kulminiralo Porscheom 917/30S od 1115 konjskih snaga, koji je 1973. godine pobedio u svakoj trci u kojoj je učestvovao. .911 Turbo se pojavio u jesen te godine da bi se u prodaji našao naredne, kao pionir tehnologije čija je relevantnost 40 godina kasnije veća nego ikad ranije. I evo nas odmah u 1975. godine. Pojavljuje se Volkswagen Golf GTI. Volkswagenov model nije bio prvi hot hatch u istom stilu kao što Range Rover nije bio prvi luksuzni SUV, a Renault Space prvi monovolumen. Međutim, Golf je bio taj koji je zaokupirao pažnju javnosti i začeo čitav pokret u okviru automobilske industrije. Recept je bio jednostavan. Nešto veći motor, nešto bolje ogibljenje i blago naoštren dizajn. Legenda. Šta reći? I stižemo do još jedne legende. Audi Quattro 1980. godina je prvi automobil koji je dokazao da pogon na sve točkove može biti upotrebljen i za druge stvari sem terenske vožnje. Quattro je također demonstrirao da nivo prijanjanja na asfaltu kod modela može biti takav da nadmašuje čak jedan Porsche 911. Na ovaj način je rođena legenda na osnovu koje se uzdigla imperija zvana Audi.

0: Old Timery.
1: Evo nas u rubrici Old Timery. Ovoga puta govorimo o jednom od najpoznatijih automobila svih vremena. DeLorean DMC 12. Jedan je od najpoznatijih automobila u istoriji, ali ne zbog svojih tehničkih karakteristika ili uspeha na tržištu. Njegova priča je puna ambicija, finansijskih problema i neuspelih poslovnih odluka. Iako je zahvaljujući filmu Povratak u budućnost stekao kultni status, u stvarnosti je bio komercijalni neuspeh koji je doveo do bankrota kompanije i skandala koji je uništio karijeru njegovog tvorca Johna DeLorena. John DeLorean bio je poznat kao briljantni inženjer i uspešan menadžer u General Motorsu tokom 60. i 70. godina prošlog veka. Stekao je ugled radeći na modelima poput Pontiaca GTO, Firebirda i Chevrolet Vega. DeLorean se nije slagao sa politikom velikih korporacija i odlučio je osnovati vlastitu automobilsku kompaniju. Godine 1975. pokrenuo je DeLorean Motor Company, skraćeno DMC, sa idejom da stvori sportski automobil budućnosti, siguran, pouzdan i ekološki prihvatljiv. DeLoreanov san bio je stvoriti automobil koji će trajati godinama i odolevati vremenu. Želeo je nešto potpuno drugačije od onoga što su u to vreme nudili američki proizvođači. Njegov model DMC 12 trebao je postati simbol inovacije i luksuza. Za dizajn DeLoreana DMC 12 bio je angažiran Giorgetto Giugiaro, jedan od najpoznatijih automobilskih dizajnera tog doba. Njegova vizija bila stvoriti sportski automobil sa futurističkim izgledom, karoserija izrađena od nehrđajućeg čelika, bez ikakvog sloja boje, kako bi automobil bio otporan na koroziju. Takav pristup je doneo i probleme. Čelik je lako primao otiske prstiju i bio sklon ogrebotinama. Vrata u obliku galebovih krila bila su jedno od najprepoznatljivijih obeležja DMC 12. Iako su izgledala spektakularno, bila su nepraktična u svakodnevnoj upotrebi. Otvaranje zahtevalo više prostora od standardnih vrata, a mehanizam je bio sklon kvarovima.

I nastavljamo mi našu priču o automobilu DeLorean DMC 12. Kako bi osigurao finansiranje, DeLorean je dobio podršku britanske vlade i tvornicu otvorio u Belfastu u Severnoj Irskoj. Cilj je bio stvoriti radna mesta u regiji pogođenoj sukobima između katolika i protestanata. Međutim, radnici u fabrici nisu imali iskustva sa proizvodnjom automobila, što je dovelo do niske kvalitete izrade i brojnih problema u serijskoj proizvodnji. DeLorean DMC 12 napokon je krenuo u prodaju 1981. godine, ali izostaje očekivani uspeh. Početna cena iznosila je $25.000, što je bilo više od Porschea 911 i Chevroleta Corvette, a performanse i kvalitet nisu opravdali tu cenu. Kupci su brzo shvatili da automobil nije onoliko revolucionaran koliko je obećavao. Prodaja je bila loša, a kompanija se ubrzo našla u finansijskim problemima. DeLorean je tražio dodatne investicije, ali niko nije bio spreman da rizikuje novac u kompaniju koja je već bila na rubu propasti. U 1982. američka vlada optužila je Johna DeLoreana za trgovinu kokainom nakon tajne operacije koju su snimili federalni agenti. Ipak, DeLorean se na sudu uspešno odbranio od policijske provokacije. Njegovi advokati uspešno su dokazali da su FBI agenti i DEA nelegalno namamili DeLoreana u kriminalnu zaveru. Još jedan važan faktor u njegovom oslobađanju bio je njegov čist dosije. DeLorean je oslobođen, a 16. avgusta 1984. DeLorean je oslobođen svih optužbi, ali je u tom trenutku DMC već bankrotirao, a njegova poslovna reputacija bila je nepovratno narušena. Kada su ga nakon oslobađajuće presude pitali hoće li se vratiti u automobilsku industriju, DeLorean je cinično odgovorio: "Da li biste vi kupili polovan automobil od mene?" 1985. godine DeLorean je ponovo optužen, ali ovaj put za prevaru investitora i utaju poreza, jer je navodno prisvojio milione dolara prikupljenih za kompaniju. Međutim, i od ovih optužbi je oslobođen. Do trenutka zatvaranja firme proizvedeno je oko 9000 primjeraka DMC 12, a mnogi su ostali neprodani. I sada šlag na samom kraju. Neočekivana slava zahvaljujući filmu Povratak u budućnost. Iako je DeLorean propao kao poslovni poduhvat, 1985. godine dobio je novu priliku za slavu. Režiser Robert Zemeckis i scenarist Bob Gale tražili su neobičan automobil koji će u filmu Povratak u budućnost poslužiti kao vremenska mašina. Izabrali su DeLorean DMC 12 zbog njegovog futurističkog izgleda, a film je postao veliki hit. DMC je preko noći postao kultni automobil. Iako kompanija više nije postojala, popularnost firma učinila je DeLorean ikonom 80-ih godina. Danas su preostali modeli među kolekcionarima izuzetno cenjeni, a pojedini primjerci postižu visoke cene na aukcijama.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
3: Pa u Papirusu.
4: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
5: Jesam.
0: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezani koči u majicu, molim.
7: Sremo glarma odjekuje.
0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
8: Moj Dunave!
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
12: Marketing program Radio Boro.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Na talasu Radio Borova upravo započinjemo sa emitovanjem želje i čestitki. Ostanite sa nama. Dragi naš Simeone, srećno i Bogom blagosloveno krštenje ti želimo. Neka te sreća zauvek prati. Vole te tvoja mama Nataša, tata Stefan i seka Marija.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: Dragi moj brate, srećan rođendan želi ti Seka Marija.
1: Hej, pilići! Znam!

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: Malom Stajiću srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele kumovi Tadići.
1: Stara stvar u novom večer.

Dragom kumiću Simeonu srećan rođendan žele Milijana, Vuk, Veljko i Milica.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija će 28. avgusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika čije se parcele nalaze u ARKOD sistemu na području Vukovarsko-sremske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremiti imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti i istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničen, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Bilo je ovo svoj informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
4: Dragi naš Simeone, želimo ti da rasteš zdrav, srećan i okružen ljubavlju. Neka te kroz život prate sreća, veselje i puno prekrasnih uspomena. Srećan prvi rođendan i krštenje žele ti tvoji kraljići, deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, srećno i Bogom blagosloveno krštenje ti želimo. Neka te sreća zauvek prati. Vole te tvoja mama Nataša, tata Stefan i seka Marija.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, srećno i Bogom blagosloveno krštenje ti želimo. Neka te sreća zauvek prati. Vole te tvoja mama Nataša, tata Stefan i seka Marija.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: Ćao drugari, kliknite ovde da bi pratili nove Ligu Ligu pesme. Pratite nas i na Facebooku, jer uskoro izlaze Ligu Ligu priče i najzanimljivije Ligu Ligu igračke. Vidimo se!
1: Simeonu Stajiću srećno krštenje i prvi rođendan želi kum Ljuban sa porodicom.

Dragi naš Simeone, srećno i Bogom blagosloveno krštenje ti želimo. Neka te sreća zauvek prati. Vole te tvoja mama Nataša, tata Stefan i seka Marija.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala munga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilans, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
9: daj da spojimo lepo i korisno.
8: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
10: Halo?
11: Javljam se povodom oglasa.
8: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
12: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839 +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši naj...

Simeonu Stajiću srećan prvi rođendan i krštenje žele mama Nataša, tata Stefan i seka Marija.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

Dragi naš Simeone, neka ti svaki dan bude ispunjen igrom, smehom, zagrljajima i bezbrižnim dečijim radostima. Srećan prvi rođendan i Bogom blagosloveno krštenje žele ti deda Željko, baba Željka, tetka Jelena i prababa Jovanka, a našoj Mariji želimo prijatno popodne.

0: Poštovani slušalci, čuli ste vaše želje i čestitke. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: 24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija će 28. avgusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika čije se parcele nalaze u ARKODE sistemu na području Vukovarsko-sremske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa priprema imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoje ideje uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničen, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Bilo je ovo svoj informator, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Gaja Teratelus.

U zemlji se ishrana bazira na žitaricama kao što su sirak, proso i kukuruz. Glavno jelo to, sagbo, je gusta kuvana kaša od žitarica koja se služi uz razne sosove. Najpopularniji je sos od lista baobaba, od kikiriki ili bamije. Riba se konzumira u rečnim područjima dok se meso, piletina i jaretina smatra prazničnom hranom. Lokalni napitak je bolo ili dolo, tradicionalno pivo od sirka koje se priprema u lokalnim zajednicama. I evo, stigli smo i do samog kraja. Nadam se da ste uživali u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
2: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar. Spomenar.
3: Poštovani slušaoci, srdačno vas pozdravljamo u još jednom spomenaru Radio Borova. Današnji spomenar posvetili smo Konstantinu Simonovu. Veliki ruski pisac Konstantin Simonov, pravo ime Kiril Mihajlović, rodio se 28. novembra 1915. u Petrovgradu. Njegov otac, vojni oficir, napušta Rusiju ubrzo posle revolucije 1917. Konstantinova najranija sećanja bila su vezana za ratni život. Njegova majka Aleksandra bila je član jedne od najstarijih ruskih aristokratskih porodica, ali nije bila bogata. Nakon smrti Konstantinovog oca preudala se za drugog vojnog oficira. Očuh mu je bio po pisanju bibliografa jako strog, pa je veliki uticaj na mlado Konstantina imala majčina strana porodice. Svoju prvu pesmu napisao je u Leningradu kod majčine sestre Sofije koja je bila bibliotekarka. 1931. godine Simonova porodica se seli u Moskvu, a on se zapošljava u fabrici i tamo radi do 35. Prve Konstantinove pesme objavljuju se u novinama 1936. U njegovom stvaralaštvu druge polovine 30. godina nazire se predosjećaj budućeg rata. Ono se odražava u tematici njegovih dela, u motivima junaštva sovjetskih ljudi i likovima junaka uvučenih u dramske konflikte. Prva zbirka pesama Pravi ljudi objavljena je 38. godine. Za vreme velikog otadžbinskog rata Simonov je bio ratni izveštač, napisao mnogo pozorišnih dela, među kojima posebnu pažnju zaslužuje drama Istorija jedne ljubavi, objavljena 1940. godine, a drugu objavljuje godinu potom. Najviše je pisao tokom ratnih godina. Nakon rata pisao je za novine Pravda. Napisao je nekoliko filmskih scenarija po svojim delima.

Njegovo pesništvo upravo tada doživljava vrhunac i on objavljuje zbirku pesama Sa tobom i bez tebe, koji je u potpunosti posvetio Valentini. Iako je zbirka bila osuđivana od strane kritičara zbog toga što njegova muza više nije bila blistava glumica, niti časna žena, bila je to zbirka puna pesama koje su vojnici slali svojim dragama kojih čekaju, koje su devojke prepisivale i učile na pamet. Lek za sva srca koja su bila zaljubljena ili su patila. 42. godina bila je još jedna u nizu godina koje su Valentinu dovele korak bliže propasti. Konstantin se i dalje nalazio negde na ratištu, a Serova je zajedno sa pozorištem za koje je radila otišla u Ferganu. Skoro svaki dan su joj stizala ljubavna pisma od Konstantina. Ipak, kada je dobila poziv da nastupa za ranjenike koji su bili smešteni u bolnici u Moskvi, Valentina je upoznala Konstantina Rokovskog. Preplavio je talas ljubavi, za koju je mislila da nije moguće da ponovo oseti i bila je spremna da ostavi za sebe i karijeru i Simonova kako bi bila sa Rokovskim. Iako mu se dopadala, Rokovski od početka razumeo koliko je njihova afera bila krhka i nemoguća za opstanak. Imao je ženu i ćerku kojima se trebalo vratiti, a ona imala čuvenog pesnika koga je trebalo da sačeka kada se vrati iz rata.

Nakon nekoliko mjeseci se ova veza raspala jednako brzo kao što je otpočela. Valentina je Konstantinu Simonovu priznala istinu o svojoj aferi. Čak ni u toj gorčini i razočaranosti pesnik nije mogao da ne voli ženu koja mu je slomila srce. Skupivši snagu, ne samo da je oprostio, već ju je 43. zaprosio. Nakon što su se venčali, činilo se kao da je sva bol, patnja i čemer iz njihovih života bio izbrisan. Serova se ponovo uzdigla u rang najpopularnijih glumica. Šta više, primila je Staljinovu nagradu za ulogu u filmu Kompozitor Glinka. Njihova sreća ipak bila kratkog roka. Dok je slavni pesnik uzeo učešće u pokretima zbog kojih je bio primoran da odsustvuje iz Rusije, njegova voljena glumica plave kose i zanosnih očiju prolazila je kroz još jednu nizu kriza koje su izjedale dušu. Ovog puta reč je bila o njenom sinu Anatoliju. Odao se alkoholu, a bez Konstantinove pomoći nije postojalo ništa što je Valentina mogla da uradi da njegovu propast spreči. Povrh svega, u pozorištu je bilo sve manje prostora za devojku sa karakterom. Tokom 50. godina njena glumačka karijera se završila, a Valentininu tugu ni rođenje ćerke Marije nije moglo da ublaži.

Kao da nije bilo dovoljno ironično što je bila udata za izuzetnog čovjeka koga nije mogla da voli. Valentina je Mariju rodila 11. maja, istog dana kada se udala za Anatoli. Zbog predanosti alkoholu za koju je Simonov rekao, imaš monstruoznu rusku odliku da piješ zbog žalosti, melanholije, nedostajanja. Valentina izgubila starateljstvo nad Marijom, a nakon što je Marija odrasla, sa njom izgubila i sav kontakt. Godina u kojoj je Simonov konačno odustao od svoje ljubavi bila je 1957. Razveo se od Valentine, izbrisao posvetu Valentini koju je napisao u zbirci pesama Sa tobom i bez tebe, ostavivši samo njene inicijale ispod pesme Čekaj me. Usledio je niz smrti, prvo Rokovski 68. Zatim Anatoli 75. A potom iste godine Valentina. Konstantin se nije pojavio na njenoj sahrani, ali je čak i u smrti njegova ljubav prema ovoj ženi bila neizreciva. Preko prijatelja je poslao 58 ruža koje su postavljene ispod njenih nogu. A neposredno pre svoje smrti, čovjek slomljenog srca i čudesnog pera, izbrisao je iz svog života svaki trag postojanja njegove ljubavi, rekavši da ne želi da iko u budućnosti pokuša o njegovoj ljubavi da sudi na osnovu njihovih fotografija i pisama. Dodao je još da je njegova ljubav prema Valentini bila kako najveća sreća, tako i najveća žalost u njegovom životu.

Čekaj me, ja ću sigurno doći. Samo me čekaj dugo. Čekaj me i kada žute kiše noći ispune tugom. Čekaj i kada vrućine zapeku i kada mećava briše. Čekaj kada druge niko ne bude čekao više. Čekaj kada pisma prestanu stizati iz daleka. Čekaj kada čekanje dojadi svakome koji čeka. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Ne slušaj kad ti kažu kako je vreme da zaboraviš da te nade lažu. Nek poveruju i sin i mati da više ne postojim. Neka se tako umore čekati i svi drugovi moji. I gorko vino za moju dušu nek piju kod ognjišta. Čekaj i nemoj sesti s njima i nemoj piti ništa. Čekaj me i ja ću sigurno doći. Sve smrti me ubiti neće. Ne kaže ko me čekao nije, taj imao sreće. Ko čekati ne zna, taj neće shvatiti, niti će znati drugi, da si me spasila ti jedina čekanjem svojim dugi. Nas dvoje samo znaćemo kako prežive vatru kletu. Naprosto ti si čekati znala kao niko na svetu. Konstantin Simonov je umro 28. avgusta 1979. godine u Moskvi.

0: Tekst čitala i uredila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

pitaj zašto godine prolaze u jednom danu. Ne traži moje osmuhe kad znaš da neću biti tvoj.

ne čekaj, noć u satima, da vidiš povratak moj. Ne traži da se vratim ja, kad znaš ne mogu biti tvoj.

kde je jednom sa mnom bila, u trávy ovoj u cvéču. I mene na dlanu kod cvet je skryla i donela, donela mi sreću. Saznah za dodire konežne snove, za koje sam čuo.

ode, ali nije morala poći. Još vidim voz dok kreće, reče da će jednom možda doći.

Još kao mlad, Bizetić se isticao po talentu, pravio je razne kompozicije za razne prilike. Kako sam priznaje, na početku karijere se nije setio da snima melodije na magnetofon, pa ih je pamtio, što je bilo veoma naporno. U vojsci je upoznao Zvonka Milenkovića i tu se rodila ideja za saradnju. 1970. godina njegove kompozicije su postizale veliku popularnost i prodate su više od 1.500.000 primjeraka.

treći. Ne znam je li pravac sever, jug. Na mom putu nema pravog cilja, možda zato taj put mi je dug. S kim si sada kad je tužno vreme?

tvoj osmeh nije kao pre. Sreća je prošla ko san, nikad se neće vratiti sve. Ni tvoja ljubav znam, ne gledaj tužno, budi hrabra ti. Takav je bio pogled njen, onda kad vidim da plačeš ti, setim se nje na tren.

tvoj osmeh nije, nije kao pre. Sreća je prošla ko san, nikad se neće vratiti sve. Ni tvoja ljubav znam, ne gledaj tužno, budi hrabra ti. Takav je bio pogled njen, onda kad vidim da plačeš ti, setim se nje na trenu.

Jednom Svene, kad prođe ova zima, otići ćeš od mene i samo ćeš mi reći, ne vredi suze liti, jer još će reke teći i ljubavi će biti.

mene, kad prođe ova zima, otići ćeš od mene i samo ćeš mi reći, ne vredi suze liti, jer još će reke teći i ljubavi će biti.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bobara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: dobro i u zlu ti prijatelj budi. Pružimo ljubav ko ljudima ljudi.
1: Radio Borovo.

0: nekih 15-16 do 30-35.
1: Kako biste opisali svoju ulogu predsjednika udruženja?
0: Moja uloga je pre svega da budem podrška timu, da povežem ljude i da zajedno sa ostalim članovima radim na realizaciji tih ideja i projekata. Smatram da predsjednik nije neko ko radi sam, već neko ko motiviše druge i pokušava da održi zajedništvo i pozitivan duh u udruženju.
1: Što za vas lično znači rad sa mladima?
0: Rad sa mladima za mene znači priliku da zajedno stvaramo nešto korisno i pozitivno za zajednicu. Mladi imaju mnogo energije, kreativnosti i potencijala, a najveće zadovoljstvo je kada vidite da neko kroz aktivnosti udruženja dobije tu neku motivaciju, samopouzdanje ili, da kažem, neku novu priliku.
1: Pa evo, kolika je odgovornost voditi jednu ovako novu organizaciju?
0: Pa moram da priznam da je odgovornost velika, posebno zato što ljudi očekuju u kratkom roku rezultate i taj neki ozbiljan rad. Potrebno je zapravo mnogo vremena za organizaciju, ali istovremeno to predstavlja i veliku čast jer imate priliku da pokrenete pozitivne promjene u svojoj sredini. Najveća motivacija su ljudi i podrška koju dobijamo od ljudi iz sela. Kada vidimo da postoji interesovanje, da se mladi uključuju i da naše aktivnosti imaju pozitivan odjek, to nam daje snagu i potvrdu da radimo pravu stvar.
1: Pa gdje vidite udruženje za koju godinu?
0: Voleli bismo da za nekoliko godina udruženje postane prepoznatljivo po tim kvalitetnim projektima, po dobroj atmosferi i aktivnim mladima koji zajedno rade za dobrobit ove naše male zajednice. Cilj nam je da postanemo mjesto okupljanja novih ideja i pozitivnih promjena u Trpinji i u našoj okolini. Poručio bih mladima da veruju u sebe i svoje ideje, da budu aktivni i da se ne plaše da pokrenu promjene. Svaka velika stvar počinje malim korakom, a upravo mladi imaju snagu da svoju zajednicu učine boljim mjestom za život. Svi zainteresovani mogu nam se javiti putem društvenih mreža, prisustvovati našim događajima ili direktno kontaktirati članove udruženja. Vrata su otvorena za sve mlade koji žele da doprinesu, steknu nova iskustva i budu deo pozitivne priče.
1: Šta biste voljeli da ljudi prepoznaju kao najveću vrednost vašeg udruženja?
0: Pa iskreno voljeli bismo da ljudi prepoznaju zajedništvo, tu neku iskrenu želju za promjenama i naravno rad za dobrobit mladih i cijele zajednice. Naša najveća vrijednost nisu samo projekti i aktivnosti, već i ljudi koji su spremni da zajedno grade nešto pozitivno i naravno korisno za budućnost.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Teratelus.